0: Mamedi ba le sedi FM ya bua mona ke fanboy o mametse DJ lovers o tse ratwang top 30 mino wo monate wo tuka malakabe
1: le sedi FM le tswela pele go aha mmoho le setšhaba ka kakaretso monongwaga re keteka dilemo tse 60 metso e
2: tsheletseng
1: jwale e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso ena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba basotho lesedi FM ke molelwa
3: tla gore mahlogo go ra ke a lesome le motso o le mongwe tshebeletso ke a lesedi FM o SABC ditaba tsa go ra lesome le motso o le mongwe o di balelwa ke sebogodi diengwane moeti